0: Constanțiu, papa, le pe lia nepotul Armando, uma ora ni minutu, miloco mi se nu am notu, mi tanu na mera, uma ora e 48 minuti. Na una toco, ha, fara in linea, ne bon dia, ni le lencina, ma pur am mate nu rame.
1: Bon dia, da, curate, mă salvie,
0: care bun, în cina?
1: În cina, am un campu, la o să ne uitim pe ea.
0: Am un campu, uitim pe ea, distretul?
1: Un truci.
0: Un truci.
1: A,
0: care po, de ce po nimic el nu?
1: Ce po zilele pe la gava, ne ha un neuria ca bate cu tora de Mozambic, cu titi de la de Mozambic, cu titi de la Uiwe de la.
0: Ma, ce po, rate ne hania pani?
1: Am zis gusta, tu nu un patru nu.
0: No se ke sana a jane ni ke khane himale jipo iri havo wa khiviru
1: iyo ta si do ti jat so na hina no ti pa na hina ura no ti jat ko mala
0: ijipo pui jipo ngo khala wa ku viana hala ku va herane kamana
1: asante
0: asante
1: salamu jo ko jura ya pa ke ya mu jango jango e mono ko rafinu na jose au lu munku ti ukaria ko anzi gustar un cuate na cotonta na cañerera am gasit Antonio en fin bacar un tipo aquí ahí de Nambula Antonio Suahili una moja am una madre am gasit Antonio na tuco na sana ya na mucho tener na ya mi tiba mo batu na tuco mo na kana yo le mo am un campo campo le que ya la ta termina yo de salamu na kana yo le mo tabu campo tener salamu.
0: Ni hon sukurela ne ukume mwenchi ni mpahere wiku la wasalami radi Msambiki.
1: Nitego kiwale la nye.
0: Ukati kwa umaora ni minutu miloko mitano. Umaora i 50 minuti.